0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.